0: 世界万物都是充满生命的群体，我们保护它们，它们抚育我们，让我们齐心协力爱护家人，不分你我。
1: 这怎么办？隔夜油渍必须手搓吗？
2: 就用新汰渍，全新汰渍免搓粉，隔夜丸子无需手搓。
1: 哇，是真的，洗衣有难题就找新汰渍。
3: 目前咱们的首要任务是要强大自己，把咱们游击队锻炼成一支能打硬仗的钢铁之师。大家有没有信心？
4: 有。
3: 都没吃饭啊？有没有？
5: 有。
6: 報告します。我が軍はすでに独立団を占領しました。
7: 戦況はどんな感じだ？
6: 敵をすべて倒し、死体と負傷者をすべて帰還させました。
8: バカ、このふざけやがって。
9: 这土八路啊，打仗不行，逃跑都挺在行的。
7: 佐々木、ここに小隊を残して拠点を築くんだ。残りの部隊を二手に分け追撃させろ。
9: はい。
7: じゃあ団長、プナンランタメン用传奇的细菌。
9: 是。

0: 킥! 渡辺隊長、おめでとうございます。敵のアジトを叩きました。我が帝国の威信を高めます。正山、留守番ご苦労だった。城はいくつか小さな敵の軍隊かき乱されるだけです。うん、こちらへどうぞ。
1: 行こう。
0: どうぞ。
1: 諸君、バイアンデンは広い。 我が方の兵力にも限界がある。全体を占領するのは困難だ。そこで作戦計画の目的を3つに分ける。1、各拠点の確立には始皇道の安全保障を最優先させる。2、土肥どもの兵力を弱体化させる。3、親善政策を取り、 土肥どもの味方を減らす。我が大隊を各艦隊に分隊する。そして保安政順と共同して新安線に拠点を築く。そこから反復して迅速な攻撃を土肥どもに加える。土肥どもに休みを与えてはならない。同時に憲兵隊を強化し、情報連絡員を潜入させる。
2: はい。これだ。
3: 好，队长，回来了。好，丁水妹，你是最后一个。
4: 这不是肖寒没灭呢吗？刚好。
3: 别装了啊，说吧，躲哪歇着呢？
4: 我这是给你面子。
3: 瞧你底儿了，弄这样，鬼子来了怎么追啊？
4: 你是真不懂讲究，这在白洋淀里追鬼子靠的是船。
3: 那鬼子进庄了怎么办？
4: 怎么会让鬼子进了庄啊？
3: 行行行，我不跟你瞎掰扯啊！家罚三圈。
4: 你不是说了吗？这消灭了才受惩罚呀。
3: 因为你偷懒。
4: 评审们，谁看见了？
3: 就凭我是队长。
4: 我呸！
3: 队长是神龙，你算老几啊？神龙，神龙只是个传说，他跟我一样都是普通人。
4: 你怎么和神龙比啊？神龙可是大英雄。
3: 行，就算他是大英雄啊，那也没你说的那么邪乎。那麻烦你给我带个话，就说我要跟他比试比试。如果他赢了，这个队长的位置我二话不说让给他。
4: 你。
3: 你还敢糟践神龙，还真把自己当盘菜了！不用神龙，我跟你比，
4: 不服呀？不服就比试比试。
3: 行啊，比就比，拳脚、枪械，随你挑。
4: 沉底。
3: 沉底儿？
4: 咱们是水上游击队，这要打要杀啊，都下水比划比划。
3: 这水上地形不一样吗？
4: 废话，当然不一样。怎么？
3: 害怕了？哎，那水妹，咱们队长嘛，这两天身体不太舒服，要不然咱俩比划比划，啊？
4: 还跑出来个帮忙的？队长，你可以。
3: 这没你事儿，我今天跟他比定了。
4: 队长，
3: 你别拦着我，宁可让他打死，不能让他吓死。
4: 比。行。嘿，大伙听着。 可以下注了。
5: 好，下注了。
4: 我和队长比沉底儿。
6: 沉底儿。
7: 好。

0: 哎，小顺子，我看你是印堂发暗，两眼无光，没带着煞气。你最近要有一场无妄之灾，要不要山人给你算一卦，破解破解？
1: 别吓唬人了，
0: 阎王让你三更去，谁敢留你到五更啊？哎，好言劝不了该死的鬼呀。
1: 那你倒说说，有什么破解之法？
0: 脱去这身狗皮，散尽家财，积德行善，兴许呀、啊，还有一条活路呢。
1: 你有没有算出来，你今天就有无妄之灾啊？
2: 加对象，把枪放下来。
3: 是，太君。
4: 渡边阁下，我们到的时候，八路已经都撤了。不过您让我找的人，我找到了，要不要把他们都抓来？
2: 不用了，我亲自去拜访。
5: 我渡辺隊長、こいつらをすべて抹殺しますか？
2: それはダメだ。見てみろ。ここにいる者たちは皆弱い者ばかりだ。殺したところで我々には何の得にもならない。さらに恨みを買うだけだ。
5: うん。でも八田八郎をかくまってますよ。
2: 佐々木。武力だけじゃ全ての問題は解決できない。他にもっといい方法がある。自分はここに模範となるような平和な地区を作ってみたい。
6: 小朋友，继续玩吧！啊！
4: 杜编剧，这就是宋家大院，你看，这我都安排好了。
2: 佐々木、話してやるんだ。我々表敬訪問に来たんだぞ。ずれがっちゃまずい。
7: 佐々木。
5: はい。話せ。
8: 谢谢长官。
4: 哎。太君里边请啊。请。

0: 渡辺隊長、あなたの奥様とご長男ですか？
1: そうだ。
0: 奥様は顔なじみですね。先ほどの中国の女は？
1: 佐々木、あまり適当なことを言うな。
0: はいはいはい。奥様は日本に？
1: 数年前に亡くなった。
0: すみません、軽率でした。
2: 老朋友们，您是不是觉得人一上年纪吃啥都不香？今天杏宝松茸猴头菇牛肉酱来了，专门为您解决吃饭不香的问题。咱们这瓶酱用的是实实在在的大块牛肉，配上珍贵的野生风味松茸和养胃的猴头菇，再配上东北非转基因黄豆做的黄豆酱，用大豆油慢慢熬出来，光闻着就让人流口水。打开瓶盖，您闻一闻，酱香、肉香、菌香混在一块儿，扑鼻而来，那叫一个香。早上起来不想炒菜，煮碗面条要上一勺这个酱，拌一拌，您尝尝，面条立刻就有滋味了。牛肉酥烂，菌菇滑嫩，酱香浓郁，吃得舒舒服服。就着馒头大饼抹上一层，比吃什么都香。好消息，特大好消息，

0: 梦想盛宴，
1: 直接打破了我的表演。
0: 文化围桥，美美与共，和和共生。传播中华文化，共享和谐之美。时光如水，洗炼万物，岁月流金，凝铸新生。非遗在历史长河中为一方水土留住根与魂。有衣无银不成盛装，璀璨银石背后是苗族千年的历史与文化。天地生灵，星辰山川蜡染，与自然之中开出繁盛之美。一针一线如有神，马尾作笔，浮雕盘绣，勾勒水族风情。一出戏600年，唱不尽淳朴人心中的家国情怀。有这样一群人，他们用手艺雕琢时光，以匠心唤醒千年记忆。炙火铸银，千凿万刻，造就璀璨银韵。时光晕染出纯粹的蓝，华美的纹，留存先民记忆中的符号与图腾。马尾盘绕，甜心镶边，定金定银，绣出立体浮雕。一把刻刀雕琢600年的沧桑，复色之后，脸子便有了地系的灵魂。大国工匠，成就时间里的非凡。
2: 哪个来的？
3: 再这么鼓秋下去，火箭都要发射了。咦，还是我来吧。
4: 点火，起飞。
5: 就这么简单？
6: 看电视不需要仪式感，插入式微型机顶盒，让你的生活做减法。
3: 爸，您这两大护法今儿该下岗了吧？
7: 一个顶俩，能行吗？
3: 同步开关，就一下。
7: 要是你妈想看她的戏剧频道呢？
3: 简单，一键看电视。
0: 戏剧频道。
7: 要是我想听段《空城计》呢？
3: 您说就行。
7: 播放《空城计》。
8: 请上城歌。
7: 化繁为简，
3: 一键直达。嗯，
9: 太守，今回の作戦は素晴らしい成果でした。どうしてこれほど早く撤退を？
10: 我々は今敵に対して長論戦術を取ってる。敵を分割包囲し、繰り返し掃討を行う。だが、我々が掃討を繰り返しても、奴らがいつもすぐに息を吹き返すのはなぜだと思う。
9: ご指南お願いいたします。
10: うん。奴らはしっかりと民衆に根付いてる。あらゆる人間が奴らの味方だ。奴らをやっつけるには、その根を断ち切る必要があるんだ。
9: 中国人を皆殺しにすることでしょう。
10: 違う。一方では相手に脅威を与え、そしてもう一方で親善を進める。中国人を利用して中国人

0: ふざけるな。私の命令なく独断で撤退したんだと。敵前逃亡と同じだ。
1: 渡辺隊長、シェンロの攻撃は戦列でした。指揮は乱れ、撤退しなくては公共軍は壊滅してました。
0: 何がシェンロンだ。貴様の頭の中空っぽか。そんな出まかせ話を信じるのか。
1: 初めは信じていなかったのですが、いくつかの出来事を見ても偶然の位置とは解釈できません。
0: この愚か者めが奴らにまんまとはめられたんだ。
2: 大将、私に正体をお貸しください。一網打尽にしてみせます。
0: 焦ることはない。奴らはずる賢い。それに奴らの手の内もまだ読めてない。
2: トゥーバーローですか。
0: 奴らのやり方じゃない。それに奴らは無神論者だ。
2: なんだと、他の勢力があると。
0: シダフを呼んでこい。ベンイドゥイに探らせるんだ。
2: はい。
0: 貴様らも取ったとしてろ。

0: 渡部隊長、私に審議等の資料を集めさせたものは全てここにあります。
1: おう。
0: 隊長、これがどんな役に立つと見ているんですか？
1: マンホイはマオデンディ州において大きな勢力を持ってる。それを利用しないわけにいかないな。
0: 力があったとしても自衛団には至りません。
1: バンホイって言っても普通のバンホイじゃないんだ。船番だ。彼らは我々皇軍よりもバイアンデンの水路の事情を熟知してる。覚えてるか、前回我々が軍事物資を輸送するときにマイオーダーを買収しただろう。
0: 隊長は優秀でいらっしゃる。しかし私たちと審議党の間には川を隔てており、無事ですよ。
1: 今日マートで我々に逆らってきたのも奴らだ。見たところなかなかの勢力だな。我々も奴らを見くびってたようだ。だがシアンちゃんで我々皇軍と心を一つにしない者は存在することが許されない。
0: 隊長の意味は

0: 長、事件が起こりました。シータフが殺されました。
1: 何、何て言った。どんな状況だ。
0: 3人が殺害され、そのどれもが一撃です。シータフは病院で治療を受けてます。刺客は逃げました。
1: 一中必殺。ジャスにすぐ連絡を取るんだ。シータンを包囲させて、ラオエがそこにいるかいないか確認させろ。
0: はい。

隊長。あ、先生、どんな感じですか。幸いにも医師隊長の心臓は普通の人とは違って右側にありました。そうでなければ彼も他の3人と同じく死んで

0: いました。
1: ってことは助かる見込みは。
0: 命は保たれています。傷が重く3、4ヶ月安静にしておかなくてはなりません。
1: 弾の方は取り出せましたか。ちょっと見せていただきたいんですが。

0: 渡辺隊長、あのシェンロンでは。いや、まだわからん。だがモーゼル銃のものじゃない。M1905プローニン小型拳銃のものだ。ああ、ピストル。まさか女性がやったんでは。
1: シートアフは最近多くの共産党を殺してたので、その報復では。